ఇన్నాగల రైకి నీరు నిలబ యహబాయి సల్మాముదు బొకంయలో బంగన్ గహాగే మువం బొకమి ఇప్పుని దెమ్ నిదల్ మక్కబి ఇస్నిలాయలో కిరబ సల్మాహందే హాసిం దివాయి బగదం ఫర్ఫాతు ఫౌదే కిరియవం సామేలో ముబిందా దింకు జోహ్ బొకమి ఇప్పుని లేన్ మంజల్ సిజేన్ రోమ్ సిజేలో బకయలో దఫబిరిం ఇప్పు జోహ్ సల్మా mu denci bu wer bu balixe fab ko muy lam don ma yalla mbalama marti yena yaajim te jor ko bu wer dana ci wax ben ngir mawli bayalla mbalama marti yena yaajim te jor ko bu wer dana ci wax ben ngir mawli bayalla ma dar min baydikum ya sayyidi dar kala wala yaan min baydil fama jaar ولا نسلتي قد كنت هدوء بعد أنيزم ولا أنوار أنوار خبتم ما وسم دنيا لغيبتكم وعظم أدادكم رب وأخبار هو الغرب حيران وأزمان شعيركم والهول مر وسهل في سيئتك لدى الخراب الذي ينعال فرقتكم نار من ريش لا تهي أوكار واكرم نظر يا المصطفى كرما دهرا بعرف سزيم الجيلا وغلي النبي تزليم علي بي ورويه بريان يلا هرب ليت الماجا مكة بك يا باب يريم يجيب المتلف مجا يلا ويرى خليفة قال say se lepp di dox ba keer ba salma am ke nom am say allah moy say ba tal hamdi leer ak bay ba dal di melax ci xar kanam ba ni jar lok leer ga yalla ma jek deng ma ti leer ak mustafa gamuna la bay ke bis ci ni gam fi deri yalla ma sa ko mi yare foge ba leer ge der am la be gis ko di xemen leer ga yalla ruay hasisatu bayam badi ladiyatu ni siw dul lan ci la tay sam ya yalla mu dal di koy do ba tok bopam ba labbi ñew mu dal di gaday ba ñom jëm ak ya yalla bayam mu talib la jek mom xamne say ba tafal mu bar ko tek ci gele mam sant ya yalla gesir kero la giroom ñaar fukki la da dawal yeug leen ñu xex dak leen bañ delu yalla giroomu tiemi tay faris ci giire harab war nañ ci roob dem ci la bay saam ya yalla kara bay ñoo ba jumba makka ñepp taxaw ñu bal ko jox ko yire baaya baaya no mo mel na bay ba na lo khaysu la bay ba sallu